lawa i ko mori taka koe tai ki te tātou tamanga i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha, i tōna agalelei, kai mai hoki tāna tauhi matana, leo leo malu mai ki lua te kuku tātou tāna tāna. E te hoki ko pāki tātou i te hawehā mua mua te mahina tēnei hurumale tahi. O ki tā hoki kila ki tātou ki te moni ma te otamaoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina huru tahi, lua hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou kai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te maruti o te tātou, o te heo heo ani mai o te tātou o liki ki te tātou. E ki tia kina pe tuku la hongi e ki tātou o te tātou matai. E te li tono hoki ke ngoto na i lawa i nā mea umawa nai hoi e ki tātou. I te waitaini o ite nei ko pāti tātou kiei, i te hoina tā o te olanga. Kauki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua, te maua ki tātou te tatoka file mu. Te maua e oke ki tātou te takitakinga, i te tonu ma te sako, te hoki mai hoki e ia. Nā mā fōwhonga tonu mo nā mā fōwhonga le lei. E waka tonu tonu wangi ai ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he bu pole he mea. I te whiawhi tēnei, i te ingoa lao te tātou liki ko i Jesu Kristu. I te ingoa manu mālo. Tēnei hua he tau ia ki tātou. Mo waka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tōna alofa. Ki tāna leo leo. O tāna kui kui malo mai ki luma ki o tātou tangata tukalau. E tari tonu hoki na maua ki tātou he. O wa iahe o hia hia e tūsai hoki ma te kangana e. Na e whetau mo ki tātou te nga wai aso fote. E tari tonu ni a hoki ni mena e tihi e nga community. Mana poilo e nā hanuku o ki au Italia o lunga toke lau pohe lau he nua nai au ka manatu e tina ranga toke lau. Mā lo te wako te tuolawa nai o ka lango lango pema ka moe moe ki ei. Ki a tenei la ku pāma ki tātou ki ei. Ki tari tonu a kauma ala lahi nā. Ako te atua he mohai na tia kina pe tuku la hongia e tātou. Na manuia te tātou whainga malang. Manuia te tātou whōlau aihea. Ona lai taki taki nia ki tātou o te tātou riki. Na efe soa soa ni mai hoki te tātou. Nā mea umarau na efe a ngai mo ki tātou te wai aso. Na iela wa te atua sose mea na hoi e ki tātou. Mā loho. Mā lō te taumaha i toke lau. Ia. Wā. A ki kila ki tātou te mātango whie, rue nā tō nā alofa, i tāna takita kīngam tāna kui kui malo mai, ki lunga ke te ki tātou. Te whiawhi tēnei toke lau, ke te mōre hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. I tō nā alofa, ai mahi tātou. Tōna angalei nei mai ki lungo ki o tātou tangata tuku lau. Ka takitakinga hoki tātou he te tau. A roka ifo ma te tau. E tōta mātou tamana i te langi. E mātango whia na wā te alofu ma te angalei nei o koi. A watai atu ki mātou. Ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lungo ki o mātou tangata tuku lau. Te nawa iahe o ko te kātou na se ngai ki mātou. Wana ha mea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ono ko te mātou ngā ngana. Pea ono ho ki mātou te paki mai. O te alofa ma te angalei o koe nai takitaki ngai ki tātou whainga malata.
ya matu fu fu ngumla wai lot tu ko hela mana ha ya chuai tinga na to kelau el tolo la yei lo ko na so so ni ko ki o matu tanga ke le le wal ke kui kui o ke tu pe ma fu fu ngumla man ma fu fu tom ke tolo ma sak wai me u mala wa na fu fu ke wa I like taming that time pen pen I key. Here taming that time pen pen I key na. Na community na tin toke la umula. Here ki wai ngu ki ho ki la tu ta pen pen. Wakan he ye koe. I long I im hai ki la tu ho hi me. Ok taite ma losi na ho ki a koe ki te ia. E tu saimen a me umula I whiangai yun. The tone was a sack when I'm off from Fonger Lane, a hockey, the moment I told my at court. My Malam hockey or coin out of a full eye or not too much. Kilo, I can not talk, she kill out to get the coin. Coil of her 2 or 2 with a lot of a lot of prayer. Then ain't no GI equipment matter to ask the woman. Ilo aho ke ki mātou te mafu whana o koe, ma te while mu moni o koe. Nā e whisoso ani mai ki lungo ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā e whakatumu ki mātou te mana ma te while mu moni o koe. Nā e whisoso ani mai. Eki ki lai ki mātou, te mātango whie. O koe so se mea nai whea ngaima ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. Yo eki mātou ku te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lā tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o ki mātou tā puake e ki te koe. Ma o moli ake te mātou hoko, tai lahi ke te koe te mātou atua. O lako koe na e malu ti ai, a mātou fuafua, a wana mea umarawa na e whengai, ma mātou te lai aso po te kā. Nā tā pina pinanga, ma nā mea na e hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoko, e tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto, ma ori ori a kia mātou loto, te waka maoni o koe ki lunga kia mātou mātou. Ve nā na ngona e ki mātou, wā heo he mea na e vai e ki mātou. Mātou waka ole tai, waka ole tai lahi ki te koe tō mātou lisi. O tai hoki mātou te koe ki wai te kia mātou whānau. E ni wai teimi utau ki lātou, mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tēnā o tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soni e kōpū ki mātou whānau. O ke te bāra mlamo, koe ka bāra mlamo he koe. So e malatu su kuenga se ngai mati lātou. E au kini a kōpū ka mana mea. Ka kukū lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki lātou te paksi mai o koe ma ta soa soani a koe ki lungo ki te ki lātou. If kala walango pia ma ku moe moe ni te koe ki e tua wā o koe lamo ki lātou ki soa soani ko koe hoki fisu e maua e ki lātou ni he ko pole ka te toka whilemo ki lātou i talitoru e maua pia ki lātou ki e poto mai a te kore ko mui mui la. O mea hoko mai e koe o mātou tangata, toke lau e tāse i tū fio te nei lau lang. E maua karakahi ki mātou te while mu moni o koe. E taku ki ngai ki mātou i tau fisa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. O ako koe pahe e tū e tū mu te angofu. Pai hui e tua ka maone te alofa o koe. Koe hui e tua e mwaina ke te tina pe tupu la fongi a koe. Te te ki mātou tangata te tanao.
ina ngāo te tu ko heki e ko heki pāwa te taimi ki te a. E ho, we, na le ai te tua ki a tama e. E hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te umo te ngata. Pāro te taimi ko hai te whina ngāo te tu kua kua. Tuka lai te laulango pana whanau kua ora hoki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tautau, kako te tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana po, matana pomisina hai ki a tau mai wa. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te atua tona tamiki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai na hunga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O liu tini, a wā, e hei tangata, hei tino e mhaia i e toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laurangi. E kino te laurangi kua ngā sala te laurangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. The high like it to what a wala. The mahai layona. A kamanga no nanga hella at tanga. Kela oyo the hoya kotea. Oya lava at tau ona. Or a lucino yet. But there's one a lucino. Itia yana polo kalame. Maana mea the high lava. Te lawa ngā anau mai e Iesu i te au. Ko te poho kalame te anā te atua. Te lako le mai ei. O wako te whina ngaro te atua. Na hunga mai ei ei. Koi koi koi ia. Koi lai ei. Ko Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te pōngai. Na unga mai yai yai me sue te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rang. Te rale mai, na ie tuku mai, mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai, heo he mea, mai kona mea umalawa, e le atua ia ko Iesu te nā. Koni mea, na hoaki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ki te koutou. Ko ela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wa whio mai te tātou liki, ko Iesu ke wiso, i te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku hau la taku mai ki te ki tātou, te mea e hoho ki ei te atua, ke ora ai e tangata tukalau. Ka ke tali tonu hoki ke yaki tātou tangata tukalau i te whekau tēnei. Kua heo ia Iesu oi mokoli mai. Pe kua heo ia Iesu taku mai ke te tātou tangata tukalau. Na ia tuku mai te polo kinga ina mea e lea tua iau. Mana mea ea, e tautala atua ia porenga. Kau he mea, lote te tripaia, ele mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kona, ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua e ia ki te tino nei e tui tui e la ko Ioane. Waka tui te e tui e Ioane. He verana noho noho la wai e Ioane taka tui tui o i tui tui ai. Na i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tui ia ia Ioane. Te hoi tau ki e ia ki tātou tangata toke lau. Matari tonu ki ei, mahoai e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
Ai te tau rāno kai e ki tātou. E kino, ko te mea te nā ho ho ki e te tua, ko ki tātou tangata tuke lau ke ora ai. Ora I he ora langa, tali tonu. Tali tonu ki te ai, tali tonu ki te nā unga mai, te nā momori mai e Iesu, poko I e hiuko ia ko te kawehe kaua te atua. Me hau taku mai e ia ke tiki tātou, e mea o hou ki ei te atua. Ko ki tātou nā te tauro haka longu ki te kawehe, kawehe kau. Ka longu ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni mate o ka mau. Tera wai lea mai, ko nā mea ele mai ia ia. Ma nā mea kua tau tala mai ia. Mai Ko tātou tauna whakalongo kiai. Ko tātou pere tau ona whakalongo kiai. E kino e moni ma te hoka maoni nā, nā mea umarawa I e nei. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te Ko te ora e hakao wau tēnā. E nei, o nā mea e tautala atua I au, e re nā, o nā lea mai ai te tamana te te au. Mai, ko koi o hoki tāna polo ki o tea, ko te ora e hakao wau. Toke lau. Ko te ora hakao wau tēnē, e kino he mea moi. E maua ki tātou I tea. Ia Iesu, tēnā uko mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tālau te ola e hoaku I mau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a ku wala. Ma he mea maua ai te ola e hoaku I mau. Ma nā ko Iesu lau e tokatai. Ma nā ko Iesu. E maua ai e ki tātou te ola e hoakaroa. Ko hea tātou olo ki nā loto, tātou tukangi te loto. Hea ni tātou mea hoa ki te loto. He maua I ki nā te ola e hoakaroa. Ka e maua ki tātou I te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te tua. Ma hau taku mai ki tiki tātou. Te lako taku mai Iesu ko te ola e haka uvau. Tēnei kua le atua I au. Tēnei kua tau tala atua I au. E kino e moni ma tuka maon le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ki a Iesu. Tātou katua tua ki a Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka uvau. Ya wala ya Yesu. Dela wai manino tituri pa ya tala Yesu. Toko tahi lo te awala. Toko tahi lo te o. Toko tahi lo te kukumori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Yesu. E taula ki tato ula. Ona te hino te lau kole mai. Rena Ona lea mai ai te mana ki te au. E re nā hoki. Ona tau tālātu ai ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni. Ma te mea moni, ma te mea tonu. E ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke orai. Ma ki tātou ke tali tonu ki ai. Ma ki tātou ke whaka tua tua moni ki ai. Ki tōnā tali ki. Maua ai e ki tātou ki oroa e whaku wau. Maua ki tātou ki whire mo moni. Ua e moni ma tōka maua ni tā. Ki ola whakau wau. Ki le tuhi a luka ki tala ki a. Ki ma ki te la salo ma te maukoroa. Nei mi tō mista a te maukoroa ki te lahi ona mea. Kana e nofo rā sāwa te tangi nā hia tai. Tāki tāmina o ti ai. O ti a lā sāwa
le mai na hau te angel. Kāwe te o lao. O la salo kāwe ki te whatawhata o Abrahamu. Ka he o titea, o tita mokoloa, mai kāwe tona nganga ki lao atu I se ole. I nā tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, I lalo I fōra ta hio, ono fuku, ko ki nā e taku o ko se ole. O ki nā e kāwe ki ei te nganga, ko he ki talia I ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O te rato ta lia e ie e Jesu. Hau te angelu, kawe tona anganga, kawe sakologia, e te whata whata a pramo te la, tali mai te lani. E manino maka maoni lama, te kupo te atua. Ka hoi ka tauea, te tali kono moni, maha I tau te kupo te atua, ke maala malama ki tātou, I te winga ma te kakano moni, o te mea, ko hou te atua. E manino tala te na, ma te oku tala te na, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Iesu, no hai ka he mea moni. E mea moni e tuku. Taki tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Iesu o tona atalisi na ungo mai, ona ko te alofa o ia ki te tato. E ma, ko te fina ngalo o te atua ko te tato kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou, ki ora ai taku pau. Ka hai ki tātou I tali tonu moni. Ma tātou ka tō tua, ma te tau lio Iesu ki loto a tātou loto. Ko ki nāe maua ai ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingoa o tātou me, ko Iesu ki risa. Ko ka ifu ma te tau. Ma tau o fie te aloko ma te ala lei o koe. Te maa ma lamo o koe na ta maa lamo lamo ni ai e koe kupu ki loko ma tu loko. Ke la wona ki mātou te paki mai. Ki tau fiso soani mai. Ki tau koka ngā luhe mai. E loa ki mātou ke mo whai ana te tia kia ma tuko la fungi o mātou kangati tuka lau. Koe lo ki mātou ta wau ki ei. Ki a koa ko ni ai ma ka tonu tonu ni ai e koe ki mātou. I tak takinga hau ki mātou. I te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mori mori. Paka tumu mai ki mātou di file mu mori o koe. E a koa koe I ki mātou loa ki mātou mātou liki. E he mahai o nā. Ki akina pe tuku la fuangia ki mātou. Manuia mai e koe ki o mātou tangata tukala. Ka manuia ki loto o mātou e kā leisia. E alawa I tenei lalolangi I mātou e kā leisia lungo tu mātou ngu ki talau. Ka manuia atu o koe ki nā takitaki pona hoi whea. Ki lato ngā luenga ki he nā e whai he hoi ngō hui I ngā luenga. Mō te la unga te kuku, taku te kuku, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, te mea moni mo te mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata, ko nā koe Iesu la. E mau ai ki mātou, te mea moni mo te mea tonu. Ka nui atu ki lātou. E leo mo pui pui ho, e while mo moni o koe. Tu sai ma lātou ngā ruenga te nā e whai. Kamuia koe o mātou tangata tuke lau. Nei, ka sei tū whi o tēnei laurangu. Te maua katahi e koe. Mo ki mātou umatu whi leo mō moni o koe. Mo ki mātou te manui o mai a te koe. Wai, moni ma te hapa maoni te alofo ma te ala rei o koe. Nei, nāku ki mātou nuku tuke lau. Te o leo mo pui pui malas mo e koe ki lato. Nā takitaki hoko nā whenua e tonu. O ki atu a koe ni mawhauwhonga rei mo ni mawhauwhonga tonu. Ke tonu masako e a tia kenga. O te manui o toke lau. Tine vai teini kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe toke lau.
kui kui malu I lalo ia Allah fa ko e tua. Ki mo wa ki lato ti file mu moni o koe. E ti toka file mu ai ni ni au. Unia mai hoki e koe da kumini ti lua te ne lua. O ta no hoki mau mau wa ki mato. Mau o pe e ki lato te. Te toka file mu o ki lato ti file mu o koe. I ta kinga o mātou tangata mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua te noho mā mō wai ki mātou o tō mātou te nei wai te mihoi te lahi o nā whā mai te pesi mai te liki o ka mūle mūle o ki mātou ki tau whu mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo nā mō kui ti malua mai e koe ki mātou sai ko te nei wai te nei ko pā ki mātou kia. E while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o kanga o lango, ma te mātou o kumoe mōre te koe tō mātou o rei kumoe mōre lau. O ki hoki e koe te lā leo te nei. O ki hoki mā lā leo e. So ta tinga ki mātou te e whiafi te nei. O karanda ki lātou. Mani atu ki lātou mōrama. Taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo leo mo kui kui malo mai e koki mātou. Koe lawa e kona hulanga ma ka moe moe a noa tu ia koki koe. Tu mo moe pia te ala leo koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou ma koe ki a ia. Nei, te pala ta kau vau lo. Amene ma amene.

vea que funu pekote pneumonia pekani aglo ntawale lahi tutupu ina vai tau te tau malu lo taru hia na hawan mai tatou e tina pakia pe ahua ina hoki pe na hokau hia hoki te halimaki malo te olamanuia kai te ahiahui tenei ke mumua ona tuku atu hita toho e te alo kia ki te kokona te tu tamana matua ta toka ngato klau ki neyo klani te tamana ki a ki tiona sione na ia hao ni e te tatu tamahanga i te ahi ahu i te nei e veloa te mahninga o na proklame hau hai pēa i na ahi ahu i na hehea kua matalo hoki tatuanga ko e te tamana ki te molia o na talohanga wakahutai kui na tatalo hau hai pēa Hoka lotu mai e ki tātou, ka inga toka lau ilunga tātou pulkame. Mano maho e tai lehilele. Ke hanga tuli e te pēnā huma ni anga tātou mta hili talangi ia ta koe ke mau koe te olamat maa lohi ia ua ia tītu mga luenga hoka hoenga iai. Ka mai he te tauhinga o te tātou e ka lehia iau kilani sifo. Ka e vena e hoki tātou ka inga lau e te leo toka lau ala ilunga tātou ala leo te nei. Ka mai he te pēmē toka lau. Nā hui a hui nā hea. Mā rau mā hoi tai lai lele. Mā manu tā tau li mā tai mā. Tā tua hoki I lunga lawa o te tā tau a programi nā a hui a hui o nā a hui hea I wai hata ki tahi. E tā kua tua I hoi tai lai lele ki atu koe te tamana ke mau e koe te olamu tu alohi. Tā hui loki tā tau I te wai hou. Te tūlanga o te tātou a proklame vero nahini e ke kereki tātou kini talamu neko mtalanga o nā me te tupu I lunga o tātou ka inga toka lau I lunga o tātou tangata ka inga tātou wānau pe ko hui hoki lawai au mawai pe hatalai hoki a te lulua toka lau e talohia e ieini talohia hia holong tātou kia I peni mea lei hoki ke ono he hani mai ma a kongi ai hoki tātou kiri tātou kini tala mait pahe hika pe he atonu te tūlanga I eiai na ngā luenga ma tiute ma proklame hoka heolo e hoka hea ngai ki nā tia kenga o tātou tangata pahe hika vena ai hoki te lalang kātoa mea te tupu kai mai he ni ani me tu tu pu ke no ako ngi mai ai he han lai mai ai ke tato o langa ta wa tia ke ha tanga ta lo to ka inga community pe ko he ako ki lava he me ke no fe he he ani atli mai ai ke ta ki tato ta no de na muta o langa tato a programa ka e ka tu tu ai hoki ni manatu pe langa mai hoki ni manatu mai ko lua te tano ki tato ki ai a ngai ki nga me tupu a ngai ki ni le heo nai ono heo heo ani atri mai e ke matalai te malama lama matalai te poto ma te ata mai ka e matalai hoki ni e tahi o ni kikilanga ke ono mawai ni heo heo ani nga ki lunga o tato wa ati a kenga haka te ka inga nuku community kolo te anga maulung te nai e ki tau I lunga tatou programme ka e tako pe te hoto muanga ma te tau ke ngā hoa I e te tatou programme hoi hoi pe te nei ko te tau te ngana ma te tatou hondo kutoka lau I e tatou taimi kua kapahenga mo nā programme hoi hoi pe kai te hoi te nei he loto hoka no noa ke I ai ni hoka mai henga ki lunga o tatu ka henga toka lau he tau lau lau ni ngō ngā ki he toka lahi e I ai ki tatu kua ka mi e te malanga te milimu te oti kua tō te holaunga a te mana mātua whānau hoki I te kalangapai a te matahili te langi na e ki te ai hoki te hana o noa o hana tukua, kainga tukua, mahutanga motuhia, a wā lawa te toke hea o ni e tahi o tamana, matua, ni hana au,

tātou toke lau. Ko ki tātou ki tea te heolonga manu tēnei ko hoi hoi aki nei. Kua lahi le lau tātou ka inga kua haka heolo heolo atu lava. E velo ko te le atu, mai te mahina lava o me, i te nā vai aheo e lua o me, a muli muli, me, iuni, iulai, au kuheo. Tēnei ko pā, ki te ahaluhulu tolu tēnei o au kuheo. Ka e mai te hoai taunga, tulou, te hoai taungia o nā, ta mana mana hoa nau, mana ka inga o ki tātou, mai toke lau, mamao, hano atuwe ia ki aho tālia, liliu mai nei ki niuhila. Kua hoai taungia tu lava, ka petai to, e toluhulu hoa, ko toluhulu hoa o tātou ka inga, mai te mahina o me. Me iuni ulai au kuheo ku hoa. Tai ko te toi titi kato te, ia, taku kila la vape ko te, ni, ka, ia, ko tolu hulu hai ia i tangata ku kua malili watu ma, moe malolo, kalanga e pule lava te tua i te, tana kalanga ku kalanga mai e kina kainga peleo ki tatou. Ka hai mahau hau ki tatou ki tulanga tenei, tolu hulu hoa, ko lahi atili te lahi o te numela e he maheni ai. E he maheni ai ni ki te tūlanga lava tēnā ko te e he wa tātou i toke lau he alo i nā aheo lele i e kō mana tua. Pe hoko tahi lava, pe kātoa lava te tolu tau heanga, hoa tau heanga, e he i lele he maliu hoko tahi i toke lau. Te lahi o nā taimi hoki i te hale mai, e he i lele ni tau ale. Ko te tale tale lava matea i toke lau ni, ko hoka oho tēnā ele atua i autu lou. E hei ni tau ale lo te hale mai i katoa lava te huia mahina, pe hoko tahi lava, i autu lou, ko tamaiti lava e hiaki, ko nā aonga, e hiaki nā tamaiti aonga ki te hale mai. Tu lou, peko ni pou, peko ni alava ni, peko ni tane e vali. Oi oti, kaka hua tu ki nā tino nganga lo, mali liu, e kato te tolu huatau hianga e hei elava he maliu. Nai kolava nai moli maungi elava e au te mete nai toke lau. Ni? Hau ki laia, ia e hokotahi lava, hokotahi te tino e ngalo i te lua tolu huatau hianga lima. Ni? Ia ko te taimila tene kua hiui. Te lahi te hiui inga kua iei. Hona ka inga o ki tātou kua kāmata. E hoai tau atua e lahi lele nā haka mai henga ka vatu ilunga te lele, mai haka mau mau umalele ki lalo nā tino umalele haka mau mau ki lalo nā e ko katoa tolu hulu hua i te tino i te tulou ni vero tako lea tu nā vai aheo e lua o me muli muli me iuni katoa e hoa iulai e hoa ni kuhe hulu vai aheo au kuheo tēnei te ka ko tolu vai aheo, ni? Ia ka hua tu la, he hulu tolu o ti vai aheo. Hulu tolu ki te hulu hua vai aheo ma te ahoa. Ka ko tolu hulu hua hai, nā ka ingo ki tātou ku ngangalo. Tuku hoka tahi, toke lau katoa. E toke lau mamao, ia tau hoka homonu kunonu, ana iho vea ki aho tālia, heo vea nei ki nei. Ka mai hele vai au kilani ma Wellingtone. Ni? Aloa? Iyo. He ala tātou me mai ke hoai, hei ei, o yo te lewako tātou ke tatalo mō tātou ka inga kua ahatia, ni, i te kalanga te tua, kai tatalo hoki mō tātou ka inga o i tau taka huili mai o tātou nā mātua mana tamana, ni, kua koi maua ki lātou te mana vaola, tatalo mo ki tātou ma ki mātou hoki lava i enei e vea ke lava e malo lohi ka e ke ni te hoka tau vāko te o langa e vea lava na e hoi e tua hoku mumua ko te hoka tau vāko te o langa ka hai tātou hoi tau ki tuhi o hoi launga rola ki te hoi launga hoi tau tuhi tēnā ki te hoka tau vālele te o langa e vea lava he puao e iloa mai o i toi ngalo o i toi mou atu ni e vero ko nā mea pupuhi hoki ia nā tamaiti ni nā bubbles ia e lelelele mai lava te e pupuhi atu lava te bubble yei e ki lava kua mou
e vena la te o langa ie ki tātou. Kai mahani hoki na vale atu ki te malu tātou kāinga, ka koi iei te mana vau la te tua i te koe māu, hea ko te hui tai ki tāu o i ta tahitino ki tahitino. Ni? Aloha, aloha, maua e koe te aloha, heo heo ani. I te taimi tēnei, tā tia loa nā mena he hui hui ai ki tātou, kai ke maua ki tātou te aloha o te tua. Ne? Kai elelei mea manu tātou lawa, kai ko te hai atu vēnei ki kila to toka ki nā hoa mai e nei kua heau, wai hei loa tātou te tūlanga ko paki ei, ki te heolo ngā manu tēnei ko hoa ia ki nei tātou toke lau, ia, kila to toka. Wai hei loa ki tāua mea tupu i tahi lua tolu hoa minute te ie i e luma nei, ni? Ai lele ke tātou tātou pehe tēnei, oi kua toi mai ai kai tai ni.

0: mental aussi. Il faut, il tape.
1: Ia o le nā awa e whaafonga. Whaafetai pela manu tau sila fia. Sa tātou tālo fōi mo le fionga le pātele. Ai peo nā awa mai le fionga pa iale atu. Tātou fina finau pēle le te tālo. O lo tau wāla awina lea. Whaatasi māu. Tātou te tālo ele au noa. Pena vatu ele ngā tai tai mi whapene. Ao tai mi umalawa e tu o tuai ele atua ilo fina ngalo. Mo tātou loto. O lo tātou wāla awina lea pio na fonga ina. Sunga le whawhia ngai ale nā awa e whawhonga. Whawhitai lau tau te tālo lo umanuia le ngā luenga ia te ia ma le whaletua. Ia e whapena aina fo ima ia te au. Ma le tamā o lo umanuia lava le whanau fo I ngā luenga umo whatino ina. Tonu le ngā luenga. O le emu mōli ai le whawhitai I le atua. Ai tātou watu e tu ina atu. Ma vatu ilumo le tu ngā luenga pe lava ona o vatu e le ai se ngā luenga e fatau wā. Le ai se ngā luenga o isili o vahala awina uma o vahala awina mai le atua o e olo ngā lulue lungo le awala o tono o falifai ngā luenga o lo o salusalu fa mamati tono o potu fale mai tono iso se ofisa e tutusa e tāua uma ngā luenga. Ue o whewa e tutonu o loli tulou lava. Te ave a ina o loa ele nei tūpō. Ue o ngā lulu e lunga o le ala tele. E tāua uma lava ngā luenga. E puno wane whaftai I le atua. Whaftai I le ngā luenga I tonu puno lava. A talo whaftai I le atua. Ngā luenga I tonu lau e kāle sia. Talo whaftai. Mō le fai se au whaftai lo uso a au auna. O le fai a onga o le a onga sa. Pisi fo ili nei taimi. O a oa onga mō le tāpina atu mō le loto o tamit. Tālo I ele whau unga le atua. I upu la atau talai tamit. Ai meise lava le tāua. Whaftai ai I le atua. O na o le tō telo I tātou whaunga aina. I me alofa le atua le tātou lava ngangana. Tono tātou e kālesia. Mana tua nei mea uma tātou te whaftai ai I lea tua. Puno wane e whaftai ai I lea li. Lo mātou tamā o le langi. O vāla uina o I mātou le laulangi nei. E ia te oela valea malau fina ngalo alofa. O vāla uina I tono e kālesia. Vāla uina I te tono o ngā luenga. Le tuwa e mātou te whaftai tele lau. Le se ngā luenga e whaftau wā. Lau ngā luenga pa ia pēna e wāla awina ai lau whānau. Tōno whatawhai tāuranga e fia. Whaftai tele lava mō le alua lau tala le. O la mātou te tālo le tuwa I ei le whau unga. Ia mana le upfola fola malau upumoni. Ina ia ia ina lo tō tangata. Ma ia whapena o Natalia le whaolatanga. Whaftai ta mā. Ia fia fia tangata I o atu e tāpuai. Ia oa o le whanau. Ina ia lato I loa lau upumoni. Ta mā whaftai. O ngā luenga uma o le a o ngā sā o le au talavou o le au whaipese. Mafutanga ta mā o tina. Mafutanga ta tālo I leise ngā luenga e whatawa. Whamanuia I ngā luenga I te tonu o ainga. I tonu o matai ma ainga. Whalitua matausi. Whamanuia I nei ngā luenga uma I maua le nofo le lei. Ma le whealofani. Whaftai au whamanuianga mo le House of Prayer. Sunga le whaise au ma le whalitua. Ma le ngā luenga. Mai tū tino umo le ngā luenga o lo umanuia. Mātou te whaftai wālo e tali mai. Ila mātou wāla au le atua. Fata fai tau langa umalava. Fua fuanga ese ese. Ea vatu ia te oe e manu iai. Da mā mātou tālo mō ngā luenga umolo faiele nei pō. Fioa ingai lunga le ea i vaalele. Lunga le sami i vaaloto. O vaa whangota. So se vaale atua. Ia manuia ngā luenga. Faftaita mā o ngā luenga i lungo le lau ele. No fua afi o tāwale. Ia saonga le mūma ia manuia. Leise ngā luenga i whatau vaale atua. Ngā luenga i tonu fale. Ngā luenga o fua mai. Ngā luenga i sose ngā luenga le atua. Tāwale le fale mai. Ue o ngā lulue malu le malu le atua. Fa'a mole mole ia eanga le lei ia ilato uma. Ia malutia ia saonga le mu ngā luenga uma. Ilo ua lofa malofi le mu. Ia ili poto ma le fa'auta uta ma le ata mai. E manuiai ngā luenga. E le aise ngā luenga e fata wā. E tāua ngā luenga uma ilo ua lofa. Ta mai fa'afetai ilo ua lofa o manuiai ma taitaia ngā luenga. Ia manuia ngā luenga uma ilo olofa. Ta halo whapitoa mo le fionga le pātele. Olo whata otolie e tono medal moa. Ta mā, mātou te tau soa atu lau au auna. Ma le whātua tua ma le talitonu. Wha mo le mole ia pai atu lau wha mālo olong. O ato ngā fiti ngā li ima tamā i tae fō mai olo whātinoina. Ia manuia ai. Ai o oe o le atua alofa e ona le mana ma le malosi umalama. E manuia ai ma wha malo lo ina ai lau au au na le atua. Wha mole mole e maua ia le lo te tele. E maua le wha atua tua ma le talitonu. O lo oso i fua oe le atua e maua ai lo na malosi. E to e wha alu alu ai pea lana au au nanga mo le tala i ina o le tala le lei. Fa malo lo ya ila to uma o lo fa ta otoli e tonu ma o tanga singa sa sa wina ila to uma lo to ta wa e manuia ma malo lo ai o la mato ta lo le ta ma so se ma e so singa singa o wa o lo fa ma lo mana e malo lo ai fa te te le lava ta ma inga luenga uma lava. E le aise ngā luenga e whātau wā. Le atua e manuia ngā luenga o i te tonu le whale pui pui. Ia manuia a lātou ngā luenga. Alofangia fō i le pāngotā le atua. Tā mā ngālo a vātu si tāe au fō. Mō i lātou. Wai mātou te alo lofa. Ai sili ai loua lofa mō i lātou. I lo suafa Jesu o mātou te tālo atua nei. Āmene. Ma amene.

0: Salut, Père de Sylvie, à toi que je suis de la...
1: Ya sa no mai toro mai ba yel tadi o dafsi di o le telefoni su en ngolo tadi o dafsi
0: ye o manu ya
1: ye o manu ya
0: ni ya
1: la
0: ne mi e lu su tolu fo po to su ta
1: so de ale ka su e kwal e se tadi ya ye va tai ne pa mo mai zu il tadi o sili o ne mi ya ya o da lava ne mi ya murmuri ya o na pa talo tat wala u sa no mai
0: le palomo
1: Tana mai.
0: Oh, se vuelta ma.
2: Le has failo a tato te lo aile antikeriso.
1: Le has failo a tato te lo aile antikeriso. Le has failo a tato te lo aile antikeriso.
0: Oh, no, no, no.
1: Si, si. Si. Or fai long an anti keriso or fai mai yai lase me loan anti keriso or fai long an mong fe ai ki fai mai yai
0: li ba no lo
1: ye wo le
0: na ko ka du sa bo bo
1: ta no mai
0: fai long an anti keriso ta no ba ben la fai ba ben la e le ku sa i ba le ba ben la le ku
1: Zé. Olé, olá, olá. Sao nome é Sam?
0: Olé, um bacoi, legal a cu. Legal a cu, é um bacoi. Olé, cu. Olé, como ainda é um bacoi. Então... E aí, cara, eu vim dar uma coisa. A oferta na fala ainda aí. E ainda aí é uma coisa. Pê ainda aí a Jacopo, pê ainda aí. E a Esau, pê ainda aí a...
1: Chico, foi bem assim, amor. Foi bem.
0: Olha uma coisa aí, como ainda aí.
1: Ya, papa moja tunu fili maya sam o ngafia tunu a inga e o maya I ya e ori ina o makoi. Fa ane, ene, e... Ya, e iya rade usaha.
0: Oli si fa upunga. O fea kupuanga kupunga maira o makoi.
1: Fea kupuanga kupunga maira o makoi. Fili maya sam. O leu faftai mai lei maru mo tari tas pokalame pe yara usa o tari tas pokalame fa la fule mutu le ina o lo mau salamo e ono su lima fai upu e iwa. Ai ai upu rei tu fai ngatu po mau e lus fubu e kusi o le mangu pra e lua upu. E a pe ya o le ave fa tangata o tawa ina po si upu penga o le mangu.
0: Yeah, e no hay la eima. Ma va a ver a lo que fue.
1: Wow,

0: No, no, mai. Ja.
1: If I may go to the Riso, pass the to the Tanata.
0: If I don't have seen me yet, I'm going
2: to phone.
0: I found
2: more money. Ule ama kanga na ya ya o ida to o ene tantonu na mali uma yesu ke se yetino ma mali uma tantu ah ya ya ya ngala ona lo ya mo o no foi kau
0: ya na apostolo
2: ah lunga ya le lua le yoane le lua le yoane ya ya o ida to o ene tantonu na mali uma yesu yetino ma mali o anti ke se na
0: ah
2: kai da mo o no kai da
0: Taitinao, you're ready?
1: Taitinao, you're ready?